Радио Аверс.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс. Навіть коли між ними

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: В Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, як кожен всіх свою пару знайде.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня. Якщо

0: В Україні 8 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі ворог атакував Павлоград. В результаті зайнялася п'ятиповерхівка і кілька автівок. На Київщині вночі ворог атакував промисловий об'єкт. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок атаки безпілотниками на Одещині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зокрема пошкоджені складські приміщення та обладнання. На щастя, минулося без постраждалих. В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть – це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незгоєні довічні рани України. Сьогодні День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. За 12 років російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України. Деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Вшануйте кожну загиблу дитину хвилиною мовчання. Запаліть свічку пам'яті. Не забудемо жодну жертву. Не пробачимо ворогові і бережемо світлу пам'ять про кожну дитину. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що Україна має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони і ракет до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності і допомоги від партнерів. Головнокомандувач відвідав повітряне командування «Південь», наголосивши на питаннях управління силами та засобами ППО, швидкості обміну інформацією, координації між усіма складниками сил оборони та адаптації систем ППО до нової російської тактики масованих обстрілів. Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України, портах, зернових терміналах, об'єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога – зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання – не допустити реалізації цих планів, заявив Сирський. Він наголосив про розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, розвитку засобів виявлення повітряних сил та розширення застосування тактичних груп перехоплення та пришвидшення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника. Колишній прем'єр Угорщини Орбан особисто замовив викрадення українських інкасаторів Ощадбанку. Про це йдеться в розслідуванні угорського видання «Телекс». Напад на інкасаторське авто українського Ощадбанку не мав жодних юридичних підстав і був спланований заздалегідь, з'ясували журналісти-розслідувачі. Управління захисту Конституції Угорщини підтвердило «Телекс», що наказ про дату рейду надійшов безпосередньо від кабінету прем'єр-міністра на початку березня. Орбана особисто інформували про перебіг операції в день рейду. З 1 липня на українських АЗС запровадять новий стандарт пального Е10. Бензин міститиме до 10% біоетанолу. Це частина переходу України на європейські стандарти. Нововведення може додати до ціни бензину близько 50-70 копійок за літр, тож суттєвого здорожчання водії не відчують. В Європейському Союзі визначились із депортацією певних категорій мігрантів. Про це заявили в «Політіко». Погоджено створення депортаційних хабів, так званих центрів повернення, поза межами блоку. В зоні ризику – іноземці, які потрапили до ЄС через ліси та річки в обхід офіційних пунктів пропуску. Вони автоматично втрачають право на тимчасовий захист і можуть бути депортовані. А також ті, кому відмовили у статусі біженця, але вони залишились ЄС і переховуються від міграційних служб. До інших подій. У Луцьку вчора ліквідували масштабну пожежу. На вулиці Магістральній, колишній Мамсурова, в обласному центрі горіли складські приміщення з будматеріалами. На місці пожежі працювали рятувальники. Постраждалих немає. Частину будівель вдалося врятувати. Причина займання наразі встановлюється. У Нововолинську поліція розслідує факт шахрайства, жертвою якого стала місцева жителька. Зловмисники шукали жінку під приводом надання послуг з перевезення за кордон. Як стало відомо, до правоохоронців звернулася місцева мешканка і заявила про те, що стала жертвою інтернет-шахраїв. За словами потерпілої, вона знайшла оголошення про пасажирські перевезення до країн Європи. Під час спілкування з перевізником через мобільний телефон зловмисник увійшов в довіру до жінки та переконав її перерахувати кошти за послугу. Заявниця здійснила переказ у сумі 8320 гривень зі своєї банківської картки на рахунок вказаний шахраєм. Після отримання грошей зв'язок із перевізником зник, а послуга так і не була надана. За цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника. У Луцьку позапланово перевірять укриття. Інформацію про результати перевірок, оновлену кількість придатних для використання укриттів, а також оновлену інтерактивну карту з актуальними даними згодом опублікують на офіційних інформаційних ресурсах Луцької міської ради. Луцькан закликають повідомляти на лінію 1580, якщо під час повітряної тривоги виявили зачинене укриття, відсутність належного доступу, контактів відповідальних осіб, показчиків чи інші проблеми. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Друзі, 8.15 на студійному годиннику. Сьогодні у нас четвер, 4 червня, і триває наш ефір на хвилях радіостанції «Аврис». За вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І ми неодноразово завжди вам, друзі, наголошуємо на те, що необхідно все ж таки не зупинятися. Не зупинятися, а рухатися далі, тому що інколи так трапляється, що буквально от за декілька метрів до фінішу, а саме от за один день до завершення робочої частини цього тижня, ми опускаємо руки або розслабляємося, тому що думаємо, ну, сьогодні все встигнемо, а якщо ні, то вже завтра точно все доробимо. А буває так, що накопичується ще більше завдань, і, відповідно, ми не встигаємо не доробити це ані сьогодні, ані завтра, і нам доводиться це або переносити на наступний тиждень, ну, або ж витрачати вихідні на те, щоб закрити ці дірки, підтягнути ці хвости. Цього, друзі, робити не варто. Все ж таки пам'ятайте, робочий час відведений для того, щоб вирішувати всі поставлені завдання. Не потрібно розтягувати, не потрібно відкладати, потрібно просто собі спланувати, як це все зробити вчасно. Визначіть графік і чітко його виконуйте. І тоді, відповідно, ви будете задоволені отриманими результатами. Ну і, звісно, для того, щоб виконувати поставлені завдання, потрібно мати енергію. А енергію ми отримуємо з того, що їмо. Проте, не всі продукти можна вживати зранку на ще. Тому що, друзі, ще раз нагадаємо, що сніданок вважається одним з найважливіших прийомів їжі, проте не всі продукти корисні для нашого шлунку, особливо коли ми, як то кажучи, нічого не з'їли. Деякі популярні страви та напої можуть викликати подразнення слизової, стрибки цукру в крові або проблеми з травленням. Отож, що не можна вживати на ще? По-перше, це, звісно, кава. Напій стимулює вироблення шлункового соку, що може викликати печію, дискомфорт або подразнення слизової. Особливо обережним варто бути людям із гастритом і підвищеною кислотністю. А то у нас склалося таке враження невірно, то рекламою, то фільмами, то книжками, що зранку встаєш, випиваєш філіжанку кави і почуваєшся абсолютно нормально. І це перше, що потрібно зробити. Ні, друзі, це не перше, що потрібно зробити. Це я вам абсолютно чітко заявляю і раджу вам відмовлятися від цієї зубної звички, якщо вона у вас присутня. Ще одна поширена помилка – починати день із солодкої випічки або цукерок. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, але вже через короткий час людина знов хоче їсти, тобто знов голодна. Також не їжте на ще цитрусові фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони. Вони містять багато кислот, які можуть подразнювати шлунок і провокуватимуть неприємні відчуття. Не менш небажаними вважаються зранку і газовані напої. Вони подразнюють слизову оболонку шлунку та можуть викликати здуття. Ще один продукт із цього списку – це, звісно, гостра їжа. Спеції та гострі соуси на порожній шлунок іноді провокують біль, печію та подразнення травної системи. Також фахівці радять не починати день із сирих овочів у великій кількості. Хоча вони корисні, але груба клітковина може створювати додаткове навантаження на шлунок після нічної перерви. Окрему увагу звертаємо на банани. Деякі експерти вважають, що їх небажано їсти у великій кількості,

0: сніданок – запорука вашого успіху впродовж дня. Пам'ятайте про це і залишайтесь з нами на Радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Друзі, ми хочемо, щоб завжди речі у нашій оселі, особливо меблі, виглядали ідеально. І, відповідно, не дуже любимо, коли там з'являються плями. Особливо, коли мова йде про дивани. Сьогодні поговоримо про замшеві дивани. Вони виглядають естетично, дають інтер'єру м'якості, однак це один з найделікатніших матеріалів для обивки. Через особливу структуру ворсу замша доволі швидко вбирає пил, бруд і плями, тому неправильне очищення може лишень погіршити стан поверхні. Замша – це делікатний матеріал, який не потребує частого чищення. Як правило, чистити його слід лише раз на 3-4 місяці. Майте це на увазі. Між глибокими чистками полососьте замшевий диван приблизно раз на місяць і негайно видаляйте плями, щоб запобігти їх закріпленню. Уникайте використання агресивних хімічних речовин, відбілювача або мийних засобів на основі аміаку для чищення замші, оскільки вони можуть пошкодити цей делікатний матеріал. Так само слід уникати абразивних матеріалів, таких як жорсткі щітки, оскільки вони можуть завдати незворотні шкоди волокнам замші. Також важливо бути обережними при використанні води для чищення замші. Тому що, здавалося б, звичайна вода, але вона може пошкодити замшу, зробивши її жорсткою, змінивши колір або залишивши плями. Важливо використовувати воду економно і тільки в поєднанні з відповідними засобами для чищення замші. Якщо ви не впевнені, якими засобами для чищення можна користуватися, перед початком роботи перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду. Отже, літери, які зображені на етикетці, мають вам дати рекомендації щодо догляду за виробом. Якщо написана літера англійська W, тканину можна чистити розчинником на водній основі. Якщо літера S англійська, тканину слід чистити розчинником без води. Якщо вказані W та S, тканину можна чистити як розчинником на водній основі, так і безводним розчинником. Ну і якщо написана літера X, тканину слід чистити лише щіткою або пилососом. Натуральну замшу можна чистити за допомогою дистильованого білого оциту, розведеного водою. Наносячи розчин, використовуйте тканину світлого кольору, щоб побачити, чи не з'явилися знебарвлення або вицвітення. Друзі, це дуже важливо. Майте це на увазі. Ну, але, якщо, знову ж таки, не впевнені в тому, що зможете очистити, або ті речовини, які ви хочете використати для того, щоб цю пляму, як то кажуть, прибрати, то, відповідно, тоді вже звертайтеся до фахівців. Є люди, які прийдуть, почистять вам дивана, і він буде, ну, принаймні, якщо не такий, як в день придбання, але виглядатиме свіжо і буде без плям. Тут краще довіритися цьому питанню професіоналам, якщо ви не впевнені в тому, що зможете правильно все зробити. Краще, друзі, не ризикувати, бо потім можете дуже з цього приводу пошкодувати.

Ну, а далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Національний банк оновив правила роботи банків із виконавчою службою під час арешту коштів. Новий порядок має запобігти ситуаціям, коли через невеликий борг клієнт втрачав доступ до всіх грошей на рахунку. Регулятор переглянув механізм взаємодії банків із державними та приватними виконавцями. Раніше через недосконалі процедури фінансові установи нерідко блокували весь рахунок, навіть якщо сума боргу була значно меншою за залишок коштів. Головна зміна полягає в тому, що банки повинні чітко розмежовувати арешт у межах суми стягнення та повне блокування рахунку. Якщо заборгованість становить лише частину коштів на рахунку, клієнт зможе користуватися сумою, яка перевищує розмір боргу. Окремо врегульовано питання валютних рахунків. Тепер арешт коштів у гривні не означає автоматичного блокування валютних заощаджень. Для цього виконавець має винести окрему постанову із зазначенням відповідної суми в іноземній валюті. Згідно з новими правилами, після отримання постанови про арешт, банк повинен протягом одного операційного дня визначити суму, яку необхідно заблокувати та повідомити про це власне рахунку. Кошти, які перевищують суму стягнення, залишатимуться доступними для використання. Це дозволить уникнути ситуації, коли людина повністю втрачає доступ до власних грошей через відносно невелику заборгованість. Також НБУ приділив увагу захищеним виплатам. Пенсії, соціальна допомога та стипендії мають виплачуватись без перешкод, навіть у разі арешту рахунку, якщо вони надходять на окремий рахунок із відповідним цільовим призначенням. Для багатьох українців нововведення можуть мати практичне значення. Насамперед, це стосується власників рахунків із невеликими боргами, зокрема через штрафи за порушення правил дорожнього руху, адміністративні стягнення або кредитні зобов'язання. Водночас юристи наголошують, що зміни не звільняють від обов'язку погашати борги. Натомість банки отримують чіткіші інструкції щодо виконання постанов виконавчої служби, а сама процедура стягнення стає швидшою. Ось такі новини на даний момент. Ну, а більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами на студійному годиннику, наразі 8:43.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія завдала удару по житловій забудові Краматорська. Загинуло щонайменше 3 людини, ще одна поранена. Внаслідок атаки безпілотниками на Одещині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зокрема пошкоджені складські приміщення та обладнання. На щастя, минулося без постраждалих. Додому, що сили ППО знищили цієї ночі 264 ворожі безпілотники. РФ атакувала країну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосувала 293 ударних БПЛА. На жаль, є влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Проте агресія РФ проти України призвела не лише до загибелі дітей. Тисячі неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості, пережили окупацію, примусове переміщення, втрату батьків і близьких. Багато дітей стали свідками бойових дій, що залишило глибокі психологічні травми. Окремою проблемою є незаконна депортація та примусове переміщення українських дітей на територію Росії і тимчасово окуповані території. Україна та міжнародні організації розглядають такі дії як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та прав дитини. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, є не лише днем скорботи. Це також нагадування про відповідальність держави та суспільства за захист кожної дитини. Пам'ять про загиблих дітей є складовою національної пам'яті. Вона нагадує світові, що війна – це не лише бої на фронті, а й людські трагедії, які торкаються найбеззахисніших. Щорічне вшанування загиблих дітей покликано зберегти їхні імена в історії України, підтримати родини, які втратили найдорожче, та зміцнити міжнародну солідарність у боротьбі за дотримання прав людини і захист дітей від наслідків війни. У Берліні вважають, що між Європою та Росією поступово відкривається можливість для

0: переговорів щодо війни в Україні, однак наголошують на необхідності створення ефективного механізму такого діалогу. Як зазначається, наразі з'являються ознаки того, що між європейськими країнами та Москвою може розпочатися діалог щодо врегулювання ситуації в Україні, а водночас підкреслюється, що для цього необхідно насамперед визначити формат переговорів, який буде ефективним і надійним для Європейського Союзу. У Берліні також вважають, що провідну роль у цьому процесі може зберегти група Е3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія. А водночас в Європі застерігають від того, що реальні зрушення навряд чи відбудуться швидко, і до початку активного переговорного процесу можуть минути ще кілька місяців. Паралельно в Європейському Союзі тривають дискусії щодо можливого призначення спеціального представника для контактів з Росією. Загострення між Україною та Польщею не дає користі ані українцям, ані полякам. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Назва підрозділу була вибором наших військових. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози і платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці, зазначив голова українського МЗС. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ткачука Валерія Вікторовича 1983 року народження. Військовий загинув 12 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області. Поховають Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині викрили військовослужбовця Камінь-Каширського ТЦК та СП на хабарництві. 29-річний фігурант, за версією слідства, продавав захист від мобілізаційних заходів та перевірок. За скромну плату щомісяця він обіцяв допомагати уникати відповідальності, попереджати про рейди ТЦК та передавати службову інформацію. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали підозрюваного під час отримання чергового платежу. Суд відправив його під домашній арешт. Слідство перевіряє можливу причетність інших осіб до схеми. За 5 місяців цього року на Волині вже зафіксували понад сотню аварій за участі мототранспорту. У поліції кажуть, що кількість таких ДТП щороку зростає. Загалом в області з початку року сталося 105 ДТП на скутерах та мотоциклах, повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. Із них 76 випадків з потерпілими, 86 людей травмувалися, ще 7, на жаль, загинули. Найчастіше причинами аварії стають перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, виїзд на зустрічну смугу, ненадання переваги в русі. У Луцьку ліквідували масштабну пожежу. На вулиці Магістральній, колишній Мамсурова, в обласному центрі горіли складські приміщення. На місці пожежі працювали рятувальники, постраждалих немає. Частину будівлі вдалося врятувати, причини займання встановлюються. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Ну що, друзі, прошу зараз поговорити про погоду на сьогодні. Синоптики обіцяють, що в Україні буде хмарно, проте з проясненнями, і не обійдеться без дощів. Так, зокрема, у північних і більшості центральних областей, а в день місцями спостерігатимуться невеликі короткочасні дощі. У західних областях обіцяють в день помірні дощі з грозами. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря в день сьогодні коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Це вже така справжня літня температура повітря. Щоправда, у західних та північних областях обіцяють від 18 до 23. Ну і тепер давайте побачимо, чи це буде відповідати тому, що сьогодні очікується на Волині в погодному плані. Обіцяють нам хмарну погоду, проте з проясненнями. Я би сказав, таку малохмарну погоду. От зараз, зокрема, сонечко пробивається крізь хмари у Луцьку. Також обіцяють сьогодні короткочасні дощі і в день можливі грози, через що синоптики оголосили по області рівень небезпечності 1 жовтий, саме через грози, які очікуються сьогодні в день. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря, я вважаю, буде сьогодні комфортною, від 20 до 25 градусів тепла. Напевно, от саме для Волині це є ідеальні температурні показники. Якщо якісь зміни, друзі, в погодному плані стануться сьогодні, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами і будьте в курсі того, які зміни траплятимуться.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, і хоча робочий день тільки розпочинається, але ми вже собі будуємо плани і на вечір. І зазвичай так трапляється, що ввечері ми, на жаль, приходимо втомленими і дивимося на кухонні прилади і думаємо, скільки ж зайвого ми тягнемо до нашого зелі. А хочеться просто розігріти їжу так, щоб потім не довелося відмивати половину кухні. Ну, дійсно, інколи буває, що дуже багато ми використовуємо різноманітного приладдя, начиння для того, щоб от просто приготувати собі смачненьку вечерю. І ось, друзі, є для вас лайфхак, як вам може стати нагоді при приготуванні їжі звичайний паперовий рушник. Він діє, до речі, в мікрохвильовці як універсальний помічник. Наприклад, спосіб із беконом. На тарілку кладуть 2-3 шари паперу, потім м'ясо накривають, і зверху накривають ще одним рушником. У процесі витоплювання жир вбирається в нижні шари, верхні блокує розбризкування, а сам бекон виходить хрустким і сухим та не таким жирним. Те саме стосується і соусів, тушкованого м'яса з підливою чи гречки, які мають звичку вибухати в мікрохвильовці. Якщо накрити тарілку пластиковою кришкою, пара збереться всередині, перетвориться на воду і стече назад у вашу страву. Сухий рушник зверху пропускає пару назовні, але ловить усі жирні бризки. Так само папір чудово вбирає жир для вчорашньої жирної їжі. Розігрівати, наприклад, чебуреки, біляші, дирни чи смажені пиріжки – сумнівне задоволення, бо їхній низ зазвичай стає неприємно жирним. Якщо ж покласти їх на рушник, він забере зайвий жир під час нагрівання. А ті, хто любить заготовляти зелень на зиму, використовують мікрохвильовку для сушіння кропу, петрушки, базиліку чи м'яти. Листя просто кладуть між двома сухими рушниками і гріють короткими імпульсами по 20-30 секунд. Хвилі випаровують воду, папір їх одразу вбирає, а зелень не втрачає кольору. Але результат буде іншим, якщо додати трохи води. Вологий рушник перетворює мікрохвильовку на мініатюрну пароварку. Якщо у вас її немає наявності. Скажімо, у вас є черствий хліб чи черства вчорашня булочка. Якщо злегка збризнути рушник водою, щоб він був вологим, але не мокрим, загорнути в нього випічку і включити піч на 10-15 секунд, вода перетвориться на пару, вона проникне в тісто і зробить його знову пухким. Деякі йдуть далі і варять таким чином овочі. Качан кукурудзи повністю обгортають вологим папером і залишають на 3-5 хвилин. Створюють ефект пароварки. Кукурудза готується у власному соку, залишаючи солодкою. Кажуть, що брокколі та світна капуста так само добре готуються. Ну, хоча, друзі, це, чесно вам скажу, певні експерименти. І тут треба наважитися, перш ніж дійсно от щось подібне зробити. Але пам'ятайте, що у кожного лайфгаку, навіть у такого, здалося б, простого з паперовим рушником, є обмеження. Не кожен рулон підходить для таких експериментів. Брати рушники з кольоровими малюнками – ідея так собі. Фарба при нагріванні може просто розплавитися або виділитися в їжу. І, як то кажуть, це навряд чи буде для вас приємна приправа. Тому звичайні білі паперові рушники залишаються найбезпечнішим вибором. А ще рушники з переробленого паперу – це чудово для планети, але в їхньому складі можуть траплятися мікроскопічні частинки металу. А метал у мікрохвильовці гарантує іскри, які легко можуть закінчитися пожежею. Це теж майте на увазі, коли будете обирати відповідні рушники, для того, щоб спробувати ось подібні лайфхаки, про які ми вам розповіли. Ну, звісно, до чогось можна ставитись скептично, а дещо абсолютно спокійно працює, і чому б не спробувати. Але, друзі, нагадаю ще раз, що в переважній більшості ці засоби і ці лайфхаки з паперовими рушниками використовують у мікрохвильових печах.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Сергія Замлинного вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаникова Луцьку до села Ковбань Горхівської громади, де у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться чин відспівування, а поховають Сергія Замлинного з військовими почестями на місці. Місцевому кладовищі. О 10:30 траурний кортеж із тілом Валерія Ткачука вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном, а потім траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гарадже, де Валерій і знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.

0: 9:57 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо на сьогодні наш ранковий ефір. І далі у нас попереду, звісно, день, який вже о 10-й годині стартує зі свіжої добірки новин, де ми з вами і почуємося буквально за лічені хвилини, тож залишайтеся з нами. І нехай цей день, четверга, 4 червня, все ж таки буде сповнений приємних новин і моментів.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: Україні 10 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Як стало відомо, у Немишлянському районі Харкова є влучання безпілотника у багатоповерхівку. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Унаслідок атаки безпілотниками на Одещині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зокрема пошкоджені складське приміщення та обладнання, минулося без постраждалих. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 264 ворожі безпілотники. РФ атакувала країну балістичною ракетою «Іскандер-М» та застосувала 293 ударних БПЛА. На жаль, є влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Проте агресія РФ проти України призвела не лише до загибелі дітей. Тисячі неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості, пережили окупацію, примусове переміщення, втрату батьків і близьких. Багато дітей стали свідками бойових дій, що залишило глибокі психологічні травми. Окремою проблемою є незаконна депортація та примусове переміщення українських дітей на територію Росії і тимчасово окуповані території. Україна та міжнародні організації розглядають такі дії як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та прав дитини. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, є не лише днем скорботи. Це також нагадування про відповідальність держави та суспільства за захист кожної дитини. Пам'ять про загиблих дітей є складовою національної пам'яті. Вона нагадує світові, що війна – це не лише бої на фронті, але й людські трагедії, які торкаються найбеззахисніших. Щорічне вшанування загиблих дітей покликане зберегти їхні імена в історії України, підтримати родини, які втратили найдорожче, та зміцнити міжнародну солідарність у боротьбі за дотримання прав людини і захист дітей від наслідків війни. Посилення обстрілів українських міст є спробою Москви відновити перемовини з Києвом на власних умовах. Про це пише The Washington Post. Європейські чиновники та аналітики натомість вважають, що ескалація свідчить про виснаження ресурсів РФ, стагнацію на фронті, зменшення фінансових резервів та успішні атаки України по російських НПЗ. Як пише видання, Кремль вже не здатен випереджати Україну у військових технологіях завдяки західній допомозі. Путін прагне переконати адміністрацію Трампа примусити Зеленського до відведення військ із Донбасу. Однак аналітики називають такий сценарій нереалістичним. Головком Олександр Сирський заявив, що протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах ППО збили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів. Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем. Понад 1200 збитих дронів лише за травень. Також триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області, зазначив Сирський. Україна та Угорщина досягли повної домовленості щодо прав нацменшин. Зі слів прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадіра, за три тижні вдалося досягти того, чого команді Віктора Орбана не вдалося за 10 років. Угорщина досягла всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За словами Мадіра, угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів між угорськими та українськими експертами. Він додав, що якщо зобов'язання буде виконано, Угорщина погодиться на відкриття першого переговорного класу стара щодо вступу України до Європейського Союзу. Голобська громада знову отримала тяжку звістку. У боях за волю та незалежність України проти російських окупантів загинув місцевий житель Андрій Лепський. У полеглого воїна залишились батьки, дружина, діти та брат. Про дату зустрічі траурного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ткачука Валерія Вікторовича 1983 року народження. Військовий загинув

0: 12 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області. Поховають Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині викрили військовослужбовця Кам'янка-Шерського ТСК та СП на хабарництві. 29-річний фігурант версію слідства продавав захист від мобілізаційних заходів та перевірок. За скромну плату щомісяці він обіцяв допомогти уникнути відповідальності, попереджати про рейди ТСК та передавати службову інформацію. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали підозрюваного під час отримання чергового платежу. Суд відправив його під домашній арешт. Слідство перевіряє можливу причетність інших осіб до цієї схеми. Екс-командир загону «Скеля» отримав вирок за вбивство 22-річного поліцейського. Резонансна справа, розгляд якої у судах Волині триває майже 2 роки, підійшла до завершення. Кривава історія розгорілася у серпні 24-го року. Нагадаємо, тоді в одному з сіл Ковальського району відпочинок військових побратимів завершився трагедією. Командир взводу штурмового загону «Скеля» вистрілив у голову лейтенанту поліції його ж пістолетом. Потерпілий помер на місці. У суді обвинувачений виправдовується, що поліцейський сам поклав йому в руки пістолет і вистрілив. Суд визнав його винним у смерті 22-річного хлопця і призначив 11 років за ґратами. Захист із вироком не погодився та пішов до апеляції, щоб довести, що підзахисний невинний. Проте рішення апеляційних вершителів правосуддя повністю збіглося із вироком першої інстанції. 11 років за ґратами повинен провести екс-командир взводу «Скеля». Звісно, якщо захист не вирішить оскаржити рішення у касаційному порядку протягом наступних 3 місяців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода. Проте з проясненнями також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, в увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Як стало відомо, у Немишлянському районі Харкова є влучання безпілотника у багатоповерхівку. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Внаслідок атаки безпілотниками на Одещині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зокрема пошкоджені складське приміщення та обладнання, минулося без постраждалих. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 264 ворожі безпілотники. РФ атакувала країну балістичною ракетою «Іскандер-М» та застосувала 293 ударних БПЛА. На жаль, є влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Посилення обстрілів українських міст є спробою Москви відновити перемовини з Києвом на власних умовах. Про це пише The Washington Post. Європейські чиновники та аналітики натомість вважають, що ескалація свідчить про виснаження ресурсів РФ, стагнацію на фронті, зменшення фінансових резервів та успішні атаки України по російських НПЗ. Як пише видання, Кремль вже не здатен випереджати Україну у військових технологіях завдяки західній допомозі. Путін прагне переконати адміністрацію Трампа примусити Зеленського до відведення військ із Донбасу. Однак аналітики називають такий сценарій нереалістичним. Головком Олександр Сирський заявив, що протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах ППО збили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів. Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем. Понад 1200 збитих дронів лише за травень. Також триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області, зазначив Сирський. Україна та Угорщина досягли повної домовленості щодо прав нацменшин. Зі слів прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадіра, за три тижні вдалося досягти того, чого команді Віктора Орбана не вдалося за 10 років. Угорщина досягла всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За словами Мадіра, угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів між угорськими та українськими експертами. Він додав, що якщо зобов'язання буде виконано, Угорщина погодиться на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. Голобська громада знову отримала тяжку звістку. У боях за волю та незалежність України проти російських окупантів загинув місцевий житель Андрій Лепський. У полеглого воїна залишились батьки, дружина, діти та брат. Про дату зустрічі траурного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ткачука Валерія Вікторовича 1983 року народження. Військовий загинув 12 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області. Поховають Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. На Волині викрили військовослужбовця Камінь-Каширського ТСК та СП на хабарності. 29-річний фігурант, версію слідства, продавав захист від мобілізаційних заходів та перевірок. За скромну плату щомісяця він обіцяв допомогти уникнути відповідальності, попереджати про рейди ТСК та передавати службову інформацію. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали підозрюваного під час отримання чергового платежу. Суд відправив його під домашній арешт. Слідство перевіряє можливу причетність інших осіб до цієї схеми. Екс-командир загону «Скеля» отримав вирок за вбивство 22-річного поліцейського. Резонансна справа, розгляд якої у судах Волині триває майже два роки, підійшла до завершення. Кривава історія розгорілася у серпні 24-го року. Нагадаємо, тоді в одному з сіл Ковальського району відпочинок військових побратимів завершився трагедією. Командир зводу штурмового загону «Скеля» вистрілив у голову лейтенанту поліції його ж пістолетом. Потерпілий помер на місці. У суді обвинувачений виправдовувався, що поліцейський сам поклав йому в руки пістолет і вистрілив. Суд визнав його винним у смерті 22-річного хлопця і призначив 11 років за ґратами. Захист із вироком не погодився та пішов до апеляції, щоб довести, що підзахисний невинний. Проте рішення апеляційних вершителів правосуддя повністю збіглося із вироком першої інстанції. 11 років за ґратами повинен провести екс-командир взводу «Скеля», звісно, якщо захист не вирішить оскаржити рішення у касаційному порядку протягом наступних трьох місяців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується хмарна погода. Проте з проясненнями також обіцяють короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: mojemu serci, jak kule pusyryt boju.
1: Radio Avers.

0: В Україні 12-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково. Вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, які започатковано ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та унаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення. І ще 2317, за даними Національної поліції, вважаються зниклими. Безвісти. Сьогодні по усій країні у пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальна національна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святого.

золотої трійці. А тим часом і сьогодні країна-агресор продовжує травмувати і вбивати. Вранці російські окупанти атакували з безпілотника корабельний район Херсона. Через влучання дрона у будинок постраждав 12-річний хлопчик. Четверо людей, серед яких дитина, постраждали унаслідок російського удару ворогів по місту Чугуїв на Харківщині. Попередньо ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено будівлю дитячого садка, також будинки. Поранення отримала 14-річна дівчинка. Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що у 2022 році, і знову буксує. Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші. Так оцінює ситуацію там Інститут вивчення війни. Кажуть, схема не нова. Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики Інституту порівнюють це із кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто від Лимана на північному сході до Ізюма на північному заході. Тоді спроба провалилася. У вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян із Ізюма і з Лимана. Станом на червень 26-го року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була 4 роки тому. Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. В Інституті вивчення війни вказують, російське командування не зробило висновків із минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі, попри погіршення бойових можливостей армії у 26-му році. Улітку цьогоріч Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на Слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки. Такий прогноз дають аналітики Інституту вивчення війни. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України, 665 із них посмертно. У документах вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали відзнаку президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність, а також медалі за військову службу Україні, захиснику вітчизни і за врятоване життя. На вічний спочинок у Павлівську громаду повертається захисник Віталій Ткачов. Матрос 92-го року народження із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області. Чин похорону воїна звершить у місцевому храмі святого Дмитрія Солонського у селі Самоволя. У Луцьку в останню дорогу проводжають Валерія Ткачука, захисника 83-го року народження. Він загинув 12 листопада, 2 роки тому, в бою поблизу Трудового на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Нововолинську прощаються із Максимом Медведчуком. Він загинув 31 травня на Харківщині. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі воїн навіки упокоїться на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув захисник Андрій Лепський. Він був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною. Завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. У Луцьку на театральному майдані завершили монтаж фотостенду «Живемо із надією, пам'ятаємо, чекаємо». На ньому світлини військовослужбовців, які отримали офіційний статус зниклих безвісти, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі тут інформація та світлини захисників із статусом зниклих із Луцької громади. Розміщення світлин здійснюється винятково за ініціативи близьких родичів та членів сім'ї особи зниклої безвісти. Додам, що на фотостенді можуть з'явитися і імена бійців із інших громад Волині. Для цього передбачена окрема процедура звернення у Департамент ветеранської політики Луцької міської ради. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин, або ж брався допомагати із їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду. На час розгляду справи у суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Це були новини більше у наших наступних випусках.

0: оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями. Іноді дощитиме і місцями можлива гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 20-25 градусів, у Луцьку у межах 23-25 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 71%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково. Вона збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, які започатковано ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та унаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення. І ще 2317, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по усій країні у пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальна національна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. А тим часом і сьогодні країна-агресор продовжує травмувати і вбивати. Вранці російські окупанти атакували з безпілотника корабельний район Херсона. Через влучання дрона у будинок постраждав 12-річний хлопчик. Четверо людей, серед яких дитина, постраждали унаслідок російського удару ворогів по місту Чугуїв на Харківщині. Попередньо ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено будівлю дитячого садка, також будинки.

0: поранення отримала 14-річна дівчинка. Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що у 2022 році і знову буксує, але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші, так оцінює ситуацію там Інститут вивчення війни. Кажуть, схема не нова. Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики Інституту порівнюють це із кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто від Лимана на північному сході до Ізюма на північному заході. Тоді спроба провалилася. Жовтня 22-го року Україна за кілька тижнів вибила росіян із Ізюма і з Лимана. Станом на червень 26-го року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була 4 роки тому. Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. В Інституті вивчення війни вказують, російське командування не зробило висновків із минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі, попри погіршення бойових можливостей армії у 26-му році. Улітку цьогоріч Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на Слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки. Такий прогноз дають аналітики Інституту вивчення війни. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України, 665 із них посмертно. У документах вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали відзнаку президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність, також медалі за військову службу Україні, захиснику вітчизни і за врятоване життя. На вічний спочинок у Павлівську громаду повертається захисник Віталій Ткачов. Матрос 92-го року народження із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області. Чин похорону воїна звершить у місцевому храмі святого Дмитрія Солонського у селі Самоволя. У Луцьку в останню дорогу проводжають Валерія Ткачука, захисника 83-го року народження. Він загинув 12 листопада, 2 роки тому, в бою поблизу Трудового на Донеччині. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Нововолинську прощаються із Максимом Медведчуком. Він загинув 31 травня на Харківщині. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі воїн навіки упокоїться на Алеї Слави Героїв кладовища у районі Другої шахти. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув захисник Андрій Лепський. Він був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною. Завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. У Луцьку на театральному майдані завершили монтаж фотостенду «Живемо із надією, пам'ятаємо, чекаємо». На ньому світлини військовослужбовців, які отримали офіційний статус зниклих безвісти, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі тут інформація та світлини захисників із статусом зниклих із Луцької громади. Розміщення світлин здійснюється винятково за ініціативи близьких родичів та членів сім'ї особи зниклої безвісти. Додам, що на фотостенді можуть з'явитися і імена бійців із інших громад Волині. Для цього передбачена окрема процедура звернення у департамент ветеранської політики Луцької міської ради. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин, або ж брався допомагати із їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду на час розгляду справи у суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, іноді дощитиме і місцями можлива гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 20-25 градусів, у Луцьку у межах 23-25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
1: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

кричатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: від пусти його. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: В Україні 14-та.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково. Вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення. Ще 2317 дітей, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по всій країні пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала потужної атаки. Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. В агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження 6 реакторів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атаки мають негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили у тимчасово окупованому Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці та показав відео бойової роботи. Призначення корабля, контроль та захист портів і суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Також СБС уразили ЗРГК «Панцер С-1» у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських Саках, локомотиви у Владиславиці і Роздольному у Криму. Крім того, сили безпілотних систем завдали ураження по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірському Донецької області та цистернах із паливно-мастильними матеріалами у Макіївці на Донеччині. У Києві та кількох регіонах України викрили масштабне транскордонне угрупування, яке налагодило підпільне виробництво підроблених документів. Для ліквідації схеми правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у межах якої організували близько 30 обшуків на території Києва, Київської області, а також у західних регіонах України. За даними слідства, учасники злочинної групи спеціалізувалися на виготовленні фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Підроблені документи використовувалися ними для безперешкодного в'їзду та легалізації в країнах Європейського Союзу та Канаді. Також серед вилученого виявили дипломи про вищу освіту, водійські посвідчення, свідоцтво про народження та реєстрацію шлюбу, а також фіктивні акти на нерухомість і земельні ділянки. У Бюро економічної безпеки кажуть, підпільне виробництво працювало як чітко налагоджений кримінальний бізнес із широкою міжнародною мережею та багатомільйонними тіньовими прибутками. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та процесуальні заходи. Старовижівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавас, 1970 року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув торійчанин Сергій Самолюк, 1998 року народження. 22 жовтня 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня 2025 року. Втрата у Голобській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою та світлою людиною. Завжди готовий підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів і всіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 1993 року народження. Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково. Завтра у Луцькій громаді прощатимуться із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85 року народження. Він загинув 23 липня 25 року в районі Петропавлівки Харківської області. Чин літії звершать у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під проводом купівлі машин або ж брався допомагати з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 2025 року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи в суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Відгомін Другої світової на Дубенщині виявили цілий арсенал боєприпасів. На знахідку натрапили місцеві у лісовому масиві поблизу села Великі Загірці. Під час обстеження спочатку знайшли 6 боєприпасів. Згодом піротехніки ще раз оглянули навколишню територію поблизу знахідки і виявили ще кілька вибухонебезпечних предметів. Відтак знищили 6 артилерійських снарядів калібром 76 мм, один артилерійський снаряд калібром 122 мм, 3 снаряди калібром 152 мм та одну мінометну міну калібром 72 мм. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на Волині хмарно з проясненнями, вночі подекуди дощитиме, а вдень обіцяють помірний короткочасний дощ, грозу. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 24 до 26 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер південно-східний 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 64% і атмосферний тиск становить 758 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Слухай радіо Аверс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткований ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення, і ще 2317, за даними Національної поліції, вважають зниклими безвісти. Сьогодні по усій країні у пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. У Ковелі пам'ятний захід відбувся біля пам'ятника борцям за волю України. Учасники вшанували загиблих дітей хвилиною мовчання і спільною молитвою. Тихий передзвін дзвінок як голоси дітей, які уже ніколи не зможуть бути почутими, звучав сьогодні у центрі Рожища, Нововолинська, Вишнева, Олики та інших містах і населених пунктах області. На вічний спочинок у Павлівську громаду повернувся захисник Віталій Ткачов. Матрос 92-го року народження, із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося під час виконання бойових завдань у районі Мирнограда Покровського району Донецької області. Чин похорону воїна звершили у місцевому храмі Святого Дмитрія Солонського у селі Самоволя. У Луцьку в останню дорогу провели Валерія Ткачука, захисника 83-го року народження. Він загинув 12 листопада два роки тому у бою поблизу Трудового на Донеччині. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Підтверджено загибель Сергія Замлину, жителя села Ковбань, 79-го року народження. Свій останній бій захисник прийняв 11 жовтня 2024 року під час стрілецького бою в населеному пункті Ольгівка Курської області. Сьогодні Горохівська громада провела в останню дорогу воїна. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Ковбань. Поховали Сергія Замлинного з військовими почестями на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощалися із Максимом Медведчуком. Він загинув 31 травня на Харківщині. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі воїн навіки упокоївся на Алеї Слави Героїв кладовища у районі другої шахти. Старовижівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавац, 70-го року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув турійчанин Сергій Самолюк, 98-го року народження. 22 жовтня 2024-го він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня 2020. 25-го року. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною, завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 93-го року народження. Про дату, час зустрічі траурного кортежу і поховання буде повідомлено додатково. А завтра у Луцькій громаді прощатиметься із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки Харківської області. Чин літії звершать у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. Державна екологічна інспекція Поліського округу врахувала шкоду, завдану довкіллю Рівненщини унаслідок пожеж, що сталися після ворожих атак у період із 13 по 18 травня. Як повідомили в інспекції, пожежі були зафіксовані на об'єктах цивільної інфраструктури Рівненського району, у надлісництвах філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України», а також у лісових масивах Сарненщини. Загальна площа пожеж перевищила 32 тисячі квадратних метрів. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному природному середовищу понад 7 мільйонів гривень. Значна частина загорянь сталася на територіях лісових масивів та зелених насаджень, що спричинило додатковий негативний вплив на екосистеми, біорізноманіття та стан атмосферного повітря. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомагати їм із продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувають акт скерували до суду. На час розгляду справи у суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі подекуди дощитиме, удень помірний короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 13-15, удень у межах 24-26 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.

0: доброю, світлою людиною, завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області. Загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 93-го року народження. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково. А завтра у Луцькій громаді прощатимуться із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня минулого року у районі Петропавлівки Харківської області. Літії звершить у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. У Нововолинську ветерана Дмитра Зая побила група людей після того, як він зробив зауваження чоловікові, який вживав наркотики на вулиці. Ветерана побили, зокрема, накинулися з молотком. Медики зафіксували побої. За інформацією соціальних мереж, одним із нападників був місцевий герой, який нещодавно пообідав у кафе і втік, не заплативши. Дмитро та його родина кілька днів боялися вийти із дому через погрози розправою. Попри напад із молотком, поліція кваліфікувала справу як адмінправопорушення. Кримінальну справу не відкрили. Напередодні Дмитро разом із побратимами, яких обурило побиття ветерана, зібралися під Новолинським відділком поліції. Близько 50 ветеранів та учасників бойових дій вимагали справедливого розслідування і відкриття кримінального провадження. Цей спосіб дав миттєвий результат. Керівництво місцевої поліції пообіцяло негайно перекваліфікувати справу у кримінальне провадження. У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти взялися за демонтаж старих поштових скриньок, встановлених на вулицях у дворах будинків. Причину такого рішення аргументували так. Кажуть, вони перетворилися на сховки для наркотичних закладок, тобто не просто псують загальний вигляд території, бо старі і занедбані. Натомість чимало містян протестують проти їх демонтажу, мовляв, муніципали не пропонують альтернативи, де може зберігатися кореспонденція людей. На своїй сторінці у Фейсбук муніципали пишуть: альтернативи. Альтернатива є, і то цифрові носії, і додають, керуються правилами благоустрою території. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі подекуди дощитиме, удень помірний, короткочасний дощ і можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, удень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 13-15, денної 24-26 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні суд Швеції арештував судно «Кафа», яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. Про це у своєму телеграм-каналі заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він зауважив, що це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд наклав арешт на таке судно. Кравченко нагадав, що згідно із даними слідства, судно «Кафа» систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду із неї із метою заподіяння шкоди інтересам держави. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про досягнуті між Києвом і Будапештом домовленості, що передбачають зміни в українському законодавстві, зокрема про освіту і розширення низки прав національних меншин. За інформацією, зокрема, Радіо Свобода, Україна погодилася внести низку змін до закону про повну загальну середню освіту і розширити права національних меншин в освітній, громадській, також культурній сферах. Як з'ясували журналісти, відповідні положення містяться у документі із викладом домовленостей між українською та угорською сторонами, про які 3 червня повідомив прем'єр Мадяр. Як зазначають ЗМІ, з посиланням на документ, сторони загалом узгодили основні підходи та формулювання за 11 пунктами освітнього блоку. За інформацією журналістів, саме питання освіти впродовж останніх років залишалося головним предметом розбіжностей між Україною та Угорщиною. Українські бійці взяли під вогневий контроль тимчасово окуповану Горлівку у Донецькій області. Тепер росіяни – їхній транспорт під регулярними ударами. Про це в Телеграм повідомляє 28-ма окрема механізована бригада лицарів зимового походу. Військові зазначають, що саме місто знаходиться приблизно за 35-40 кілометрів від позиції ЗСУ. Якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами. Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області, яке перебуває під російською окупацією ще й 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення місто стало важливим логістичним вузлом для окупаційної армії. Через Горлівку росіяни перекидають техніку, боєприпаси та живу силу на різні напрямки фронту у Донецькій області. Аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук зазначає, встановлення вогневого контролю над містом обмежує логістичні можливості ворога із постачання боєприпасів, техніки, особового складу безпосередньо до лінії фронту та, зокрема, Костянтинівки, як фортеці на цій ділянці. Старовишівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавас, 70-го року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув турійчанин Сергій Самолюк, 98-го року народження. 22 жовтня 2024-го він був мобілізований до лав ЗСУ. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня минулого року. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною, завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання в Краматорському районі на Донеччині загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 93-го року народження. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу і поховання буде повідомлено додатково. А завтра в Луцькій громаді прощатимуться із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня минулого року у районі Петропавлівки Харківської області. Чин літії звершить у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. ДБР повідомило про підозру лікарю-рентгенологу у Рівненської обласної клінічної лікарні. За даними слідства, він організував незаконний заробіток на оформленні медичних документів для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Зокрема, пропонував пацієнтам за гроші допомогти із отриманням медичних

0: практичних висновків, необхідних для визнання обмежено придатними до військової служби. Запевняв, що може не лише оформити документи із потрібними діагнозами, а й вплинути на рішення інших медичних працівників. Свої послуги фігурант пропонував, зокрема, військовослужбовцям, які проходили лікування або реабілітацію після поранень. Саме вони і повідомили правоохоронцям про протиправні дії лікаря, оскільки той вимагав гроші навіть від тих пацієнтів, які мали реальні травми і захворювання. Водночас слідство встановило, що його послугами користувалися й особи, які не мали законних підстав для отримання відповідних висновків. Під час обшуків за місцем роботи та проживання лікаря працівники ДБР вилучили 6 мобільних телефонів, інші носії інформації, медичну документацію та кошти у різній валюті на загальну суму еквівалентну понад 2 мільйонам гривень. Наразі триває досудове розслідування. Працівники ДБР перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших працівників медичного закладу, а також членів медичних комісій, які ухвалювали відповідні рішення. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомогти з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами і транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців цього дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувачений обвинувальний акт скерували до суду, ну а під час розгляду справи у суді обвинувачений буде перебувати під домашнім арештом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі подекуди дощитиме, удень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 13-15, удень в межах 24-26 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Бо нема, нема тепла.

0: Україні 18 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, який започатковано ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення і ще 2317, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по усій країні в пам'ять про вбитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована першою леді Оленою Зеленською 4 червня 2022 року. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. У Ковелі пам'ятний захід відбувся біля пам'ятника борцям за волю України. Тихий передзвін дзвіночків, як голоси дітей, які вже ніколи не можуть бути почутими, звучав сьогодні у центрі Рожища, Нововолинська, Вишнева, Олики та інших наших громадах. Сьогодні на фронті на цю пору вже 95 бойових зіткнень. За інформацією Генштабу, на північно-слобожанському і Курському напрямках одне боєзіткнення, вже 6 на південно-слобожанському, один бій і триває там у ці хвилини. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції сил оборони. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися, і тут іще 5 боєзіткнень в активній фазі. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 8 спроб загарбників іти вперед. На Костянтинівському наші захисники намагалися відбити тут біля 8 населених пунктів атаки окупантів, і 3 боєзіткнення ще тривають. Олександрівський напрямок, тут ворог 4 рази намагався просунутися, і ще одну його спробу зараз зупиняють наші воїни. 4 боєзіткнення тривають на Гуляйпільському напрямку, де сили оборони успішно відбили уже 23 ворожі атаки у районах 12 населених пунктів. Разово ворог штурмував наші позиції на Оріхівському напрямку у бік Степногірська і на Придніпровському, теж без успіху у бік Антонівського мосту, однак доба ще не завершилась. США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито повернення американської делегації на Петербурзький міжнародний економічний форум. США не направляли жодної офіційної делегації туди. Про це повідомили в ЦПД при РНБО. Напередодні форуму російська пропаганда активно поширювала тезу, ніби цьогорічний форум у Санкт-Петербурзі став дипломатичним проривом. Мовляв, після 8-річної перерви на Захід прибула офіційна делегація США. Цей наратив був ключовим іміджем, покликав ним створити враження нормалізації відносин між США та РФ і послаблення міжнародної ізоляції Кремля. Тим часом в ЦПД підкреслили, що під час слухань у Конгресі держсекретар США Марко Рубіо чітко заявив, що США не направляли жодної офіційної делегації в Росію для участі у форумі, і жоден із присутніх там американських громадян не представляє уряд Сполучених Штатів. Кільком представникам Ужгородського району ОТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі людей. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, під час моніторингового візиту до Ужгородського ОТЦК були зафіксовані серйозні порушення прав людини, і зараз є перші процесуальні рішення. Виконувач обов'язків начальника Ужгородського ОТЦК та начальник групи військового обліку сьогодні отримали підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Окремо інструктори ДЦК повідомили про підозру у катуванні військовозобов'язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, зараз вирішується питання їх запобіжних заходів. У Нововолинську ветерана Дмитра Зая побила група людей після того, як він зробив зауваження чоловікові, який вживав наркотики на вулиці. Ветерана побили і навіть накидалися до нього із молотком. Медики зафіксували побої. За інформацією із соціальних мереж, одним із нападників був навіть місцевий герой. Чоловік пообідав у кафе, втік і навіть не заплатив за це. Дмитро та його родина тим часом кілька днів навіть боялися вийти із дому через те, що їм погрожували розправою. Попри напад із молотком, поліція кваліфікувала справу як адмінправопорушення. Кримінальну справу не відкрили. Напередодні, тобто учора, Дмитро разом із побратимами, яких обурило побиття ветерана, зібралися під Нововолинським відділком поліції. Їх було близько 50 чоловік і вимагали вони справедливо

0: розслідування і відкриття кримінального провадження. Цей спосіб дав миттєвий результат. Керівництво місцевої поліції пообіцяло негайно перекваліфікувати справу у кримінальне провадження. А завтра у Луцькій громаді прощатиметься із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня минулого року у районі Петропавлівки Харківської області. Чинліті звершить у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомагати із їх продажем, але натомість розпоряджався коштами, транспортом, як хотів. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців цього року його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду, і на час розгляду справи у суді обвинувачений буде під домашнім арештом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі подекуди дощитиме, удень помірний короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 13-15, удень в межах 24-26 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 63%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206. Слухай, Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково. Вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткований ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення, і ще 2317, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по усій країні у пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем є проведення уже традиційно єрайський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. У Ковелі пам'ятний захід відбувся біля пам'ятника борцям за волю України. Учасники вшанували загиблих дітей хвилиною мовчання і спільною молитвою. Тихий передзвін дзвіночків, як голоси дітей, які вже ніколи не зможуть бути почутими, звучав сьогодні у центрі Рожища, Нововолинська, Вишнева, Олики та інших містах і населених пунктах області. На вічний спочинок у Павлівську громаду повернувся захисник Віталій Ткачов. Матрос 92-го року народження. Із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося під час виконання бойових завдань у районі Мирнограда Покровського району Донецької області. Чин похорону воїна звершили у місцевому храмі Святого Дмитрія Солонського у селі Самоволя. У Луцьку в останню дорогу провели Валерія Ткачука, захисника 83-го року народження. Він загинув 12 листопада два роки тому у бою поблизу Трудового на Донеччині. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Підтверджено загибель Сергія Замлинного, жителя села Ковбань, 79-го року народження. Свій останній бій захисник прийняв 11 жовтня 2024 року під час стрілецького бою в населеному пункті Ольгівка Курської області. Сьогодні Горохівська громада провела в останню дорогу воїна. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Ковбань. Поховали Сергія Замлинного з військовими почестями на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощалися із Максимом Медведчуком. Він загинув 31 травня на Харківщині. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі воїн навіки упокоївся на алеї слави героїв кладовища у районі другої шахти. Старовижівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавац, 70-го року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув торійчанин Сергій Самолюк, 98-го року народження. 22 жовтня 2024-го він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня 2025 року. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною, завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 93-го року народження. Про дату, час зустрічі траурного кортежу і поховання буде повідомлено додатково. А завтра у Луцькій громаді прощатиметься із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки Харківської області. Чин літії звершать у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. Державна екологічна інспекція Поліського округу врахувала шкоду, завдану довкіллю Рівненщини унаслідок пожеж, що сталися після ворожих атак у період із 13 по 18 травня. Як повідомили в інспекції, пожежі були зафіксовані на об'єктах цивільної інфраструктури Рівненського району у надлісництвах філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України», а також у лісових масивах Сарненщини. Загальна площа пожеж перевищила 32 тисячі квадратних метрів. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, понад 7 мільйонів гривень. Значна частина загорянь сталася на територіях лісових масивів та зелених насаджень, що спричинило додатковий негативний вплив на екосистеми, біорізноманіття та стан атмосферного повітря. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомагати їм із продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи у суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі подекуди дощитиме, удень помірний короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів.

0: секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 13-15, удень у межах 24-26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково. Вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започатковано ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення. Ще 2317 дітей, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по всій країні пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року. У Луцьку місцем її проведення вже традиційно є райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала потужної атаки.

0: Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. В агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження 6 реакторів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атаки мають негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили у тимчасово окупованому Криму російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці та показав відео бойової роботи. Призначення корабля, контроль та захист портів і суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Також СБС уразили ЗРГК «Панцер С-1» у Стрілковому Херсонської області, радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у кримських САКах, локомотиви у Владиславі і Роздольному у Криму. Крім того, сили безпілотних систем завдали ураження по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірському Донецької області та цистернах із паливно-мастильними матеріалами у Макіївці на Донеччині. У Києві та кількох регіонах України викрили масштабне транскордонне угрупування, яке налагодило підпільне виробництво підроблених документів. Для ліквідації схеми правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у межах якої організували близько 30 обшуків на території Києва, Київської області, а також у західних регіонах України. За даними слідства, учасники злочинної групи спеціалізувалися на виготовленні фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Підроблені документи використовувалися ними для безперешкодного в'їзду та легалізації в країнах Європейського Союзу та Канаді. Також серед вилучено виявили дипломи про вищу освіту, водійські посвідчення, свідоцтво про народження та реєстрацію шлюбу, а також фіктивні акти на нерухомість і земельні ділянки. У бюро економічної безпеки кажуть, підпільне виробництво працювало як чітко налагоджений кримінальний бізнес із широкою міжнародною мережею та багатомільйонними тіньовими прибутками. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та процесуальні заходи. Старовижівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавас, 1970 року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув торійчанин Сергій Самолюк, 1998 року народження. 22 жовтня 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня 2025 року. Втрата у Голобській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою та світлою людиною. Завжди готовий підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів і всіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 1993 року народження. Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково. Завтра у Луцькій громаді прощатимуться із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року в районі Петропавлівки Харківської області. Чин літі звершать у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під проводом купівлі машин або ж брався допомагати з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 2025 року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи в суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Відгомін Другої світової на Дубенщині виявили цілий арсенал боєприпасів. На знахідку натрапили місцеві у лісовому масиві поблизу села Великі Загірці. Під час обстеження спочатку знайшли 6 боєприпасів. Згодом піротехніки ще раз оглянули навколишню територію поблизу знахідки і виявили ще кілька вибухонебезпечних предметів. Відтак знищили 6 артилерійських снарядів калібром 76 мм, один артилерійський снаряд калібром 122 мм, 3 снаряди калібром 152 мм та одну мінометну міну калібром 82 мм. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на Волині хмарно з проясненнями, вночі подекуди дощитиме, а в день обіцяють помірний короткочасний дощ. Грозу. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, в день місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а в день обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 24 до 26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

ночи. Я там пет, просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.

побачиш ти увесь світ був для нас. Як швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дата обрана не випадково, вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який започаткований ООН. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку та внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 707 українських дітей, 2548 дітей дістали поранення, і ще 2317, за даними Національної поліції, вважаються зниклими безвісти. Сьогодні по усій країні у пам'ять про убитих маленьких українців відбувається загальнонаціональна акція «Голоси дітей», започаткована 4 червня 2022 року першою леді Оленою Зеленською. У Луцьку місцем є проведення уже традиційної райський сад на території Кафедрального собору Святої Трійці. У Ковелі пам'ятний захід відбувся біля пам'ятника борцям за волю України. Учасники вшанували загиблих дітей хвилиною мовчання і спільною молитвою. Тихий передзвін дзвіночків, як голоси дітей, які вже ніколи не зможуть бути почутими, звучав сьогодні у центрі Рожища, Нововолинська, Вишнева, Олики та інших містах і населених пунктах області. На вічний спочинок у Павлівську громаду повернувся захисник Віталій Ткачов. Матрос 92-го року народження. Із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалися під час виконання бойових завдань у районі Мирнограда Покровського району Донецької області. Чин похорону воїна звершили у місцевому храмі Святого Дмитрія Солонського у селі Самоволя. У Луцьку в останню дорогу провели Валерія Ткачука, захисника 83-го року народження. Він загинув 12 листопада два роки тому у бою поблизу Трудового на Донеччині. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Підтверджено загибель Сергія Замлинного, жителя села Ковбань, 79-го року народження. Свій останній бій захисник прийняв 11 жовтня 2024 року під час стрілецького бою в населеному пункті Ольгівка Курської області. Сьогодні Горохівська громада провела в останню дорогу воїна. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Ковбань. Поховали Сергія Замлинного з військовими почестями на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощалися із Максимом Медведчуком. Він загинув 31 травня на Харківщині. Після панахиди та прощання у Свято-Духівському соборі воїн навіки упокоївся на алеї слави героїв кладовища у районі другої шахти. Старовижівська громада у жалобі. 1 червня загинув старший сержант Василь Кавац, 70-го року народження, житель села Смолярі. Його життя обірвав російський дрон поблизу населеного пункту Михайлівка на Сумщині. На Донеччині загинув торічанин

0: Сергій Самолюк, 98-го року народження. 22 жовтня 2024-го він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання 10 квітня 2025 року. Втрата у Голубській громаді. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Лепський. Захисник був люблячим чоловіком, батьком, братом і сином. Доброю, щирою, світлою людиною, завжди готовою підтримати, допомогти і сказати добре слово. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів і усіх, хто його знав, кажуть у громаді. Колківська громада втратила свого захисника. Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув житель села Криничне Микола Максимчук, 93-го року народження. Про дату, час зустрічі траурного кортежу і поховання буде повідомлено додатково. А завтра у Луцькій громаді прощатиметься із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки Харківської області. Чин віті звершать у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце. Поховають Олександра на сільському цвинтарі. Державна екологічна інспекція Поліського округу врахувала шкоду, завдану довкіллю Рівненщини унаслідок пожеж, що сталися після ворожих атак у період із 13 по 18 травня. Як повідомили в інспекції, пожежі були зафіксовані на об'єктах цивільної інфраструктури Рівненського району, у надлісництвах філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України», а також у лісових масивах Сарненщини. Загальна площа пожеж перевищила 32 тисячі квадратних метрів. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, понад 7 мільйонів гривень. Значна частина загорянь сталася на територіях лісових масивів та зелених насаджень, що спричинило додатковий негативний вплив на екосистеми, біорізноманіття та стан атмосферного повітря. На Волині судитимуть 33-річного жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомагати їм із продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили у прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців 26-го його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи у суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі подекуди дощитиме, удень помірний короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 13-15, удень в межах 24-26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: В Україні 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Радіо.

Серце, не треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну, не варто.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Іще раз повторюю.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: to. Oh, if you only knew.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Аверс ФМ.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Вмикай, слухай 91.4 FM у Шацку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.